0: Sjært ord. Må. Må.
1: Må.
0: Må. Zinekki vidatter Doris. Skal jeg nå meg?
2: Jeg har mine vitskap om...

0: Åh, man sinne giver dig til dårligt. Åh, mig er søm viken, åh. Ej, men skoven. Jeg kommer morgen op skidt, så ir. Bare med sig kunst fast.
1: Åh, søren i et konevand.

0: Oh, du stinker sånn.
1: Og se, hva er det nå?
2: Å, nå er så mis. La la la la la la la la la la la la.
3: Ikke russung. Jeg vil gjøre underhånden. Jeg ben av de bøy, altalene med kuts. Med karnaval even dasken. Springen, zuipen. En ik ne zots.
4: Och jong, trekt